Ja, hei. Dette er en Tom S. Lund, heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio, og da må det være ordentlig.

0: Hello, this is Shannon Mode, and you're listening to, as we say in Afrikaans, Ordentlike Radio.
1: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt og kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst der i bunken så låg det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.

Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller hvertfall så ofte de kan. Det ekstremt viktig. Skål da!

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi er på Ordentlig Radio, og vi elsker Ordentlig Radio.

når du setter håret opp. En middagstallerken, en burger, chips, sterk senep, stekt løk og ketchup, svup ned i magen. Du er bare du, vil du være med på langtur? Bare ta med deg latter og mot.

vi vet er bare god. Vi synger sangene vi to. Du snur deg mot meg og du ler, og jeg tenker mer og mer hvor du er vakker og hvor du er god. Du stryker sakte bort ditt hår, og jeg vet at du forstår.

Tala Mari Boyne, Kreta Bir Histi Mari, La Musa Miguel Nama, Jeg måler melde hele stemmen, ja, den radio, Nama, La Alama Radio, ordentlig radio.

ville. Og byen vår har fått bikini-skille. Annerledes finner du ikke drømmen etter en pjokk. Jeg lagde Mitchell ut av krøllene med voks. Han gjorde det samme fjor og gjemte et fargekart. Men når det barn er stort, så ser det halen bak. Så man skal bare stolt i bildet byen hans har malt. Samme hva du tenkte

0: Din gitar har du også skrevet om, Erik?
1: Det har jeg. Jeg har alltid hatt, i det aller meste av den tiden jeg har spilt, så har jeg hatt akustiske spanske gitarer og spilt fingerspill, og det er det jeg gjør på den også. Denne her, jeg hadde en rockeperiode hvor jeg spilte elgitar, men jeg ble aldri helt fortrolig med det. Og jeg har hatt mange, en Framus, en Alhambra, en Jasmine, og nå har jeg en Alhambra spansk gitar. Det passer godt med sånne interesser jeg har hatt.

Først hadde jeg en framus, en aria, en jasmin. Nå har jeg min Alhambra, og den er veldig fin.

0: En time går fort, Erik. Nå har vi kommet til siste låta. Den heter Godnattsang til mysen. Hva vil du si om den?
1: At den ikke skal være en søvndyssende godnattsang, sånn at, og så sovner vi inn. Det er en høyst levende sang som vi hadde på en av våre revyer i revyensemble. Og det har masse stedsnavn, og de på mysen. Men en godnatt er en godnatt uansett hvor man

0: hører du på.
1: Jeg ferdes overalt, blant fattige og rike. Har ingen Gud å tilbe, ingen helligdom å svike. Jeg har mistet mine nærmeste til løgn og bedrag, og et evig liv på grunn.

ditt liv til Kristus eller sen. Kjært barn har mange navn. Ja, jeg vet det, kjære venn. Kanskje er du en muslim, eller er du katolikk, eller nyter du ateisme og naturens estetikk.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen. Og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på Ordentlig Radio.

Forfatteren Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio. Og da må det være ordentlig.